0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
2: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
1: Nå skal vi fylle disken med mye ferskbakst, smørbrød og mye andre godsaker.
2: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
1: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
2: Ja, det vi.
1: Da ses vi I sommer.
2: Velkommen.
0: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bom, byggmakker.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne en banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

på piano, vi arva og paren sammen.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
8: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
7: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
8: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
7: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
8: Ja, da vil vi.
7: Da ses vi I sommer.
8: Velkommen.
9: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme.

0: Dette er Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som fått langt flere kalver enn det.
4: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalve hvert eneste år.
3: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
3: 4 gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykka ut til en bilbrann langs dystlinja I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får delvis skyet vær I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye og Tammy Terrell I Endelig Morgen. Vi klare for en ny dag. Bjørn Martin Brandet I studio, som du hører, dratt med en liten forkjølelse, så stemmen litt så som så, men vi skal prøve å komme oss igjennom morgensendingen allikevel. Det skal handle om at det tid for elgkalver nå, og vi skal lære litt mer om hvor mange kalver elgen egentlig får. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først ut My Try To Forget You.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar
5: Bil. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars. Det Mandalorian and Grogu. Nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føby Brumunddal de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig. Og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og Sowat de går på scenen klokka 15. HamKam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I Innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver, hist og her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg. Du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven. Altså, hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også finne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt, men du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over de mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve dyinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora på, I mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I Innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.
2: Ja, det sa seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Abba og SOS.

SOS og ABBA i endelig mål. Om du blir stanset i en promillekontroll, så det veldig, veldig smart å gjøre som politiet sier, og i hvert fall ikke det å begynne å bruke vold mot politiet. Det var det en kvinne som endte opp med i Åsnes i går. En kvinne i 50 år anmeldt etter en trafikkontroll på Arneberg. Fremstod beruset og nekta å blåse i alkometer og satte seg til motverge. Anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson, melder politiet i innlandet. Du får lokale nyheter etter Elton John. Det her Sad Songs.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Heggvin Utvikling har inngått avtale med Havalia Biogass om bygging av det som foreløpig omtales som Norges største biogassanlegg på Heggvin. Planene ble presentert på et informasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Anlegget skal gjøre organisk avfall om til fornybar energi og biometan, og blir første aktør i satsningen på industriell symbiose i området. Hamar-ordfører Vigdis Stensby er positiv, og mener at prosjektet kan gi både arbeidsplasser, ringvirkninger og ny aktivitet for næringslivet i regionen, beskriver mitthamar.no. Oliver Weber og Smakfull Catering er ferdig som driver av Budor Gjestegård. Nå gjør Bakken Øvre Gårdsmat comeback som vertskap etter avtale med Løyten Almenning. De skal ta over servering av kommende sesong fra jul til påske, og vil også være til stede i fellesferien og ved spesielle anledninger. Bakken Øvre drev også Gjestegården fra 2018 til 2022. Løyten Almenning sier at målet er mer stabile åpningstider og en bærekraftig drift på Budor, det skriver mittløten.no. Njål Søstumoen fra Storhamar debuterer i disse dager som dommer i AVM i ishockey i Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å få dømme i VM bytter han lett ut med tidlig sommerferie.
3: Det er noe vi ser veldig frem imot, og det er superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
4: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
3: Nei, ikke når det her er gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Reporter Odd Christian Svenby.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får delvis skyet vær i dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Vi tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremstod beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesenet rykket ut til en bilbrann langs Dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av 10-åra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: Ishockey-VM jo godt I gang. Norge på plass, og Storhamar har ikke bare spillere der, men også en dommer. Njål Søstumon, han linjedommer I VM, og vår reporter Ole Christian Svenby, han slo av en liten prat med hockeydommeren før han dro av gårde. Og han gleder seg selvfølgelig veldig.
1: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på på den største scenen vi har.
2: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
1: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Men hvordan det man forbereder seg inn mot et AVM? Da byttes jo, uten forkleinelse for enkelte, men da byttes spillere I EHL med potensielt Sidney Crosby og den gjengen.
1: Absolutt. Nei, altså forberedelsene inn mot et AVM, det har jo vært en forberedelse gjennom flere sesonger, hvor man på en måte har finslipt ferdighetene sine. Mens nå sånn direkte I ukene før AVM, så blir det jo å fortsette treningen, så man fysisk I god nok forfatning til å henge med når disse gutta skal brillere. Og så det jo på en måte å repetere det regeltekniske og så videre. I tillegg så får vi 4 dager før turneringen starter der nede I Schweiz, hvor vi får møtt gruppa og skal begynne å bygge lag og samhold I dommergruppa for å gjøre jobben best mulig.
2: Det jo mange som lurer på antagelig hvorfor I all verden velger man å begynne å dømme. Det jo fokus ofte på dommerne, så senest I slutspillet hvor du måtte stå skolerett på grunn av en offside. Men hva det som gjør at man for det første starter med det og ikke minst bare fortsetter med det?
1: Nei, jeg tror at det her, alle har jo sine sikkert personlige grunner. Jeg har jo en far som også har vært dommer I Eliteserien I Norge, og også vært ute internasjonalt, så jeg har jo fått dette kanskje litt mer gjennom morsmelka enn de fleste andre. Så for meg føltes det naturlig å prøve ut å dømme. Og det var noe som ga meg veldig mestringsfølelse. Og det ingen tvil om at vi som spillere ønsker å levere det beste produktet vi kan, de beste kampene vi kan. Og det kontinuerlige forbedringspotensialer som gjør at man på en måte kan utvikle seg og fortsette å kjenne på mestringsfølelse hele tiden. Uavhengig av på en måte hvor langt man når. Da. Så det var noe av det som var driveren for meg. Det jo obligatorisk for alle yngre spillere å ta dommerkurs blant annet, hvor det også oppfordres til at yngre skal begynne å dømme, og det legges jo noen kroner I potten som kanskje for noen fristende, og så det jo på en måte jobben som gjøres rundt da I dommermiljøet, for å få folk til å fortsette å dømme da, for det jo utrolig viktig å kunne ha en del dommere å velge mellom, også for å drive konkurransen innad blant oss, ikke sant?
0: Ja, det sa hockey-VM-dommer fra Storhamar, Njål Søutstumon. Slå en trevlig prat med vår reporter Odd Kristian.

0: Stian Svenby og Søsemoen. Han jo godt I gang med VM allerede.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv I skogene her I fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
5: Enkelte individer kan også begynne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
4: Også I sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antallet bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
4: 4 gutter I slutten av 10-årene ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne I 50-årene anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg I Åsnes I går kveld. Føreren fremstod som beruset og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet I innlandet.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får delvis skyet vær I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Wherever You Will Go og The Calling i Endelig Born 8 over 7, håper du har en fin start på onsdagen Bjørn Martin Brandt I studio frem til 10 I dag Litt sånn småforkjøla som går utover stemmen Men vi skal prøve å komme oss gjennom allikevel Det blir buss for en tier også I sommer Fra juni så kan du reise med bussen I hele innlandet for 10 kroner Det fra 22. juni riktig nok og frem til 16. august. Mer om saken får du I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Først nå opp på månen sammen med Chris Holsten. Hele

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
12: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars. Det Mandalorian and Grogu. Nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for Dikt og Metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føby I Brumunddalen byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig. Og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og Sowat de går på scenen klokka 15. Hamkam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi også I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Kim Larsen.

Papirsklipp og Kim Larsen i endelig morgen. I går kveld så var det Radio Bingo her i kanalen, og den som vant mest i vår Radio Bingo i går, det var Rune Gjedkjerne. Gratulerer med det, 10 000 kroner. Penga de kommer på konto allerede i løpet av dagen i dag, og så er det nye muligheter om ei snøv uke. 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet så vinner du i tillegg 100 000 kroner i vår Radio Bingo.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Heggvin Utvikling har inngått avtale med Havalia Biogass om bygging av det som foreløpig omtales som Norges største biogassanlegg på Heggvin. Planene ble presentert på et informasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Anlegget skal gjøre organisk avfall om til fornybar energi og biometan, og blir første aktør i satsningen på industriell symbiose i området. Hamar-ordfører Vigdis Stensby er positiv, og mener at prosjektet kan gi både arbeidsplasser, ringvirkninger og ny aktivitet for næringslivet i regionen, det skriver mitthamar.no. Oliver Weber og Smakfull Catering er ferdig som driver av Budord Gjestegård. Nå gjør Bakken Øvre Gårdsmat comeback som vertskap etter avtale med Løiten Almenning. De skal ta over servering av kommende sesong fra jul til påske, og vil også være til stede i fellesferien og ved spesielle anledninger. Bakken Øvre drev også Gjestegården fra 2018 til 2022. Løiten Almenning sier at målet mer stabile åpningstider og en bærekraftig drift på Budord, det skriver mittløten.no. Njål Søstumoen fra Storhamar debuterer i disse dager som dommer i AVM i ishockey i Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å få dømme i VM bytter han lett ut med tidlig sommerferie.
3: Det er noe vi ser veldig frem imot, og det er superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
4: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
3: Nei, ikke når det her er gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Reporter Odd Christian Svenby.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får delvis skyet vær i dag. Oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr.no, og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
6: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
7: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
8: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgeøya.
7: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
8: Nå i pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen i juni, så vi oppe hver dag.
7: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
8: Ja, det er vi.
7: Da ses vi i sommer.
8: Velkommen.
6: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
11: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
12: Mats!
13: Ja?
12: Må ikke du hente noen partner for meg?
13: Okay.
12: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
13: ja,
12: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
13: Ja.
12: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
14: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
15: Ja, da rukk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
16: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
17: Mer til overs.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Njål Søstermoen fra Storhammar debuterer disse dager som dommer I AVM I ishockey I Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å dømme I VM bytter han lett ut mot tidlig sommerferie.
2: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
3: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
2: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
1: NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de 10 utøverne på laget kommer hele 5 fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnhild Madsen fra Lillehammer, Ole S. Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en idrett I vekst I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. For aller første gang har Ottestad idrettslag fått en kvinnelig styreleder. Rita Helgesen valgt inn da idrettslaget nylig holdt sitt årsmøte, det melder Stange Avisa. Hun overtar etter Emil Tømmerdal Nordby, som nå blir leder I klubben. Sammen med Helgesen består det nye hovedstyret av flere nye medlemmer, blant annet Kjell Høyby Jonsen og Siri Anne Tokle. Resten av styret satt sammen av lederne fra de ulike idrettsgruppene, deriblant Eirik Åflott, som nå tar over som leder for fotballgruppa, og Daniel Sølvann, som nå skal lede innebandygruppa. Også vararepresentanter ble valgt inn. Ottestad idrettslag har over 1400 medlemmer og et av de største idrettsforeningene I landet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: år med huset Aukrust I Alvdal. Torland Gundersen fyller 60, og det daglig leder Hilde Bergebakken ved huset Aukrust, det to jubileer som fortjener en real fest.
1: Ja, ja, ja. Og det skal vi ha. Vi skal ha skikkelig jubileumsfeiring I helga, og så tjuvstarter vi litt på forhånd torsdagen og fredagen, for da har vi invitert noen skoleklasser på pølsefest og gratis malekurs. Men lørdagen, da klinker vi til med skikkelig jubileumsfeiring, for da det på dagen 30 år. Sea Aukrust senteret som det het den gangen ble åpnet.
0: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
1: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler I glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den ekte gull I begrenset opplag og nummerert. Den rett og slett knallfin. Og så kommer nyopptrykk av Jeon Solan. Og det mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdals festmat som Østerdalssjakk til 1996 priser.
0: Og så ser jeg jo også på programmet at dere har fått noen veldig anerkjente musikere til å holde jubileumskonsert på kveldstid.
1: Det har vi. Klokka 7 da blir det jubileumskonsert og Da har vi ingen ringere, Helen Overøsbakk, Jon Paul Indeberg og Henning Sommero, som holder konsert hos oss. Og så har vi da pub ved siden av.
0: Slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
1: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på en Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad I mat, og han var glad I konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig selvsagt til stede.
0: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
1: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tiden, men det har vært humpet til tider, og det jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd, og SV vil ha en sabla god strategiplan I 2023. Så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd I bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, og det utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker?

0: Og et
1: konditori.
0: Jo, foruten.
2: Og jaså, her lukter det
1: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

River og sånne som oss I endelig morgen. God onsdag, klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene på helslag og fram dit. Don't look back in anger. Det her Oasis.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: I slutten av måneden så blir det masse nytt liv i skogene her i fylket, da får også elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos NINA sier at en elgku som regel får en kalv første gangen, og to stykker neste gang, men legger til at det finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
5: Enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om i Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
4: Også i sommer blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Tilbudet gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen, sier at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antallet bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
4: Fire gutter i slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen i Eidskog i går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinja i Kolbu i Østre Toten i går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og en lokal kvinne i 50-åra anmeldes etter en trafikkontroll ved Arneberg i Åsnes i går kveld. Føreren fremsto som beruset og nekta å blåse i alkometret og satte seg til motverge. Hun anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og vold mot offentlig tjenesteperson, det melder politiet i innlandet.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får delvis skyet vær i dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tracy Ullman og They Don't Know I endelig morgen, 8 over 8, god onsdag. Det snart tid for kalving I skogen. Jeg prater om elgen, og vi skal lære mer om kalving og elg I løpet av den kommende halve timen når vi tar en prat med seniorforsker Erling Solberg hos NINA. Men aller først, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
1: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Vi starter i kinosalen, for i kveld det jo premiere på Star Wars, det Mandalorian and Grogu. Nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel i Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen i spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up i Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føb i Brumunddalen, de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig. Og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og So What, de går på scenen klokka 15. HamKam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes i gang klokka 17.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg, du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven, altså hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora på, I mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det har jo bestanden har jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden ikke deg som går vinnende ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

Someone Loves Johanny og Letitia McNeil I endelig morgen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd, og brannen den ble slukket. E6 var stengt en periode. Det var også Dovrebanen. Begge deler åpnet igjen. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, og politiet oppretter sak på hendelsen. Du får lokale nyheter etter Craig David. Det her Walking Away.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Heggvin Utvikling har inngått avtale med Havalia Biogass om bygging av det som foreløpig omtales som Norges største biogassanlegg på Heggvin. Planene ble presentert på et informasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Anlegget skal gjøre organisk avfall om til fornybar energi og biometan, og blir første aktør i satsningen på industriell symbiose i området. Hamar-ordfører Vigdi Stensby er positiv, og mener at prosjektet kan gi både arbeidsplasser, ringvirkninger og ny aktivitet for næringslivet i regionen, beskriver mitthamar.no. Oliver Weber og Smakfull Catering er ferdig som driver av Budord Gjestegård. Nå gjør Bakken Øvre Gårdsmat comeback som vertskap etter avtale med Løyten Almenning. De skal ta over servering av kommende sesong fra jul til påske, og vil også være til stede i fellesferien og ved spesielle anledninger. Bakken Øvre drev også gjestegården fra 2018 til 2022. Løyten Almenning sier at målet mer stabile åpningstider og en bærekraftig drift på Budord, det skriver mittløten.no. Njål Søstumoen fra Storhamar debuterer i disse dager som dommer i AVM i ishockey i Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å få dømme i VM bytter han lett ut med tidlig sommerferie.
3: Det er noe vi ser veldig frem imot, og det er superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
4: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
3: Nei, ikke når det her er gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Reporter Odd Christian Svenby.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får delvis skyet vær i dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
6: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ja, da var jeg. Da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
9: overs. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
12: Til Løten, ja. Og hen da?
11: Dalstuveien 7.
12: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
11: Brendenauto.no, din sjekkpunktpartner på Løten.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

tar en titt I politiloggen. Det brant I et lokomotiv ved Sjoa stasjon I går. Ingen personer ble skadd. E6 var en periode stengt for trafikk, men åpna igjen. Også Dovrebanen var stengt en periode I går. Årsaken til branden ikke kjent, og politiet oppretter sak. En kvinne I 50-året anmeldes etter en trafikkontroll på Arneberg I Åsnes I går kveld. Fremsto berusa og nekta å blåse I alkometret og satte seg til motverge. Anmeldes for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet og brannvesen rykket ut til en bilbrann langs dystlinna I Kolbu I Østre Toten I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det var ikke fare for spredning. Og fire gutter I slutten av tenåra ble kjørt til Kongsvinger sykehus etter en utforkjøring ved Åbogen I Eidskog I går kveld. Bilen havna på taket, men alle kom seg ut og var ved bevissthet. Føreren har fått førekortet midlertidig beslaglagt, melder politiet I innlandet.

0: Ishockey-VM jo godt I gang. Norge på plass, og Storhamar har ikke bare spillere der, men også en dommer. Njål Sølstumon, han linjedommer I VM, og vår reporter Ole Christian Svenby, han slo av en liten prat med hockeydommeren før han dro av gårde. Og han gleder seg selvfølgelig veldig.
1: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på på den største scenen vi har.
2: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
1: Nei, på, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Men hvordan man forbereder seg inn mot et AVM? Da byttes jo uten forkleinelse for enkelte, men da byttes spillere I EHL med potensielt Sidney Crosby og den gjengen.
1: Absolutt. Nei, altså forberedelsene inn mot et AVM, det har jo vært en forberedelse gjennom flere sesonger, hvor man på en måte har finslipt ferdighetene sine. Mens nå sånn direkte I ukene før AVM, så blir det jo å fortsette treningen, så man fysisk I god nok forfatning til å henge med når disse gutta skal brillere. Også det jo på en måte å repetere det regeltekniske og så videre. I tillegg så får vi 4 dager før turneringen starter der nede I Schweiz, hvor vi får møtt gruppa og skal begynne å bygge lag og samhold I dommergruppa for å gjøre jobben best mulig.
2: Det jo mange som lurer på antagelig hvorfor I all verden velger man å begynne å dømme. Det jo fokus ofte på dommerne, så senest I slutspillet hvor du måtte stå skolerett på grunn av en offside. Men hva det som gjør at man for det første starter med det og ikke minst bare fortsetter med det?
1: Nei, jeg tror at det her, alle har jo sine sikkert personlige grunner. Jeg har jo en far som også har vært dommer I Eliteserien I Norge, og også vært ute internasjonalt, så jeg har jo fått dette kanskje litt mer gjennom morsmelka enn de fleste andre. Så for meg føltes det naturlig å prøve ut å dømme. Og det var noe som ga meg veldig mestringsfølelse og det ingen tvil om at vi som spillere ønsker å levere det beste produktet vi kan, de beste kampene vi kan og det kontinuerlige forbedringspotensialer som gjør at man på en måte kan utvikle seg og fortsette å kjenne på mestringsfølelse hele tiden uavhengig av på en måte hvor langt man når da. Så det var noe av det som var driveren for meg. Det jo obligatorisk for alle yngre spillere å ta dommerkurs blant annet, hvor det også oppfordres til at yngre skal begynne å dømme, og det legges jo noen kroner I potten som kanskje for noen fristende, og så det jo på en måte jobben som gjøres rundt da, I dommermiljøet, for å få folk til å fortsette å dømme, da, for det jo utrolig viktig å kunne ha en del dommere å velge mellom, også for å drive konkurransen innad blant oss, ikke sant?
0: Ja, det sa hockey-VM-dommer fra Storhamar, Njål Sølstumon. Slå en trevlig prat med vår reporter Odd Christian Svenby og Sølstumon. Han jo godt I gang med VM allerede.
3: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
4: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
3: Nå skal vi fylle disken med mye ferskbakst, smørbrød og mye andre godsaker.
4: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
3: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
4: Ja, det vi.
3: Da ses vi I sommer.
4: Velkommen.
5: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Best of Me, det her var Bryan Adams. Snart nyheter og fram til åtte. Her Westlife, Flying Without Wings. Everybody's looking for that something.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 9, og her siste nytt.
2: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Parten har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
4: Nå I mai blir det nytt liv I skogene her I innlandet, og da får blant annet elgen kalver. Seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning forteller at en elgeku som regel får en kalv første gangen og 2 stykker neste gang, men at det også finnes historier om elgkuer som har fått langt flere kalver enn det.
6: Enkelte individer kan også finne på å produsere 3 trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
4: Det sa altså seniorforsker Erling Solberg hos Norsk institutt for naturforskning.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får delvis skyet vær I dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til I morgen. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Roxette, listen to your heart. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Også I sommer så kan du reise med buss for en tier I innlandet. Det fra 22. juni til 16. august. Vi tar en prat med Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, om det, om ikke alt for lenge. Før det, her kommer Synnevo og Under våre laken.

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger av samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars, det Mandalorian and Grogu, nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føby I Brumunddalen, de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig, og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og Sowat, de går på scenen klokka 15. HamKam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860 000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lomota Fagernes som tar turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Madonna, Material Girl.

Material Girl og Madonna i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen, og det var Rune Gjedkjerne som vant den største gevinsten i vår Radio Bingo denne uka her. 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så er det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og 100 000 kroner om du da får bingo på lykketallet. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag klokka 20.00.

0: del i morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Heggvin Utvikling har inngått avtale med Havalia Biogass om bygging av det som foreløpig omtales som Norges største biogassanlegg på Heggvin. Planene ble presentert på et informasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Anlegget skal gjøre organisk avfall om til fornybar energi og biometan, og blir første aktør i satsningen på industriell symbiose i området. Hamar-ordfører Vigdis Stensby positiv, og mener at prosjektet kan gi både arbeidsplasser, ringvirkninger og ny aktivitet for næringslivet i regionen, beskriver mitthamar.no. Oliver Weber og Smakfull Catering ferdig som driver av Budor Gjestegård. Nå gjør Bakken Øvre Gårdsmat comeback som vertskap etter avtale med Løyten Almenning. De skal ta over servering av kommende sesong fra jul til påske, og vil også være til stede i fellesferien og ved spesielle anledninger. Bakken Øvre drev også gjestegården fra 2018 til 2022. Løyten Almenning sier at målet er mer stabile åpningstider og en bærekraftig drift på Budor, det skriver mittløten.no. Njål Søstumoen fra Storhamar debuterer i disse dager som dommer i AVM i ishockey i Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å få dømme i VM bytter han lett ut med tidlig sommerferie.
3: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
4: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
3: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Reporter Odd Christian Svenby.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får delvis skyet vær i dag, oppholdsvær for det meste, men muligheter for noen regndråper natt til i morgen. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 19 grader.
6: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
9: Ja, da rukk den, ja. Det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
11: Mer til overs.
12: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei, det Rune igjen.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Njål Søstermoen fra Storhammar debuterer disse dager som dommer I AVM ishockey I Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å dømme I VM bytter han lett ut mot tidlig sommerferie.
2: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
3: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
2: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
1: NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de 10 utøverne på laget kommer hele 5 fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnhild Madsen fra Lillehammer, Ole S. Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en idrett I vekst I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. For aller første gang har Ottestad idrettslag fått en kvinnelig styreleder. Rita Helgesen valgt inn da idrettslaget nylig holdt sitt årsmøte, det melder Stange Avisa. Hun overtar etter Emil Tømmerdal Nordby, som nå blir leder I klubben. Sammen med Helgesen består det nye hovedstyret av flere nye medlemmer, blant annet Kjell Høyby Jonsen og Siri Anne Tokle. Resten av styret satt sammen av lederne fra de ulike idrettsgruppene, deriblant Eirik Åflott, som nå tar over som leder for fotballgruppa, og Daniel Sølvan, som nå skal lede innebandygruppa. Også vararepresentanter ble valgt inn. Ottestad idrettslag har over 1400 medlemmer og et av de største idrettsforeningene I landet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: senteret, som det het den gangen, ble åpnet.
1: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
0: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler i glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den er ekte gull i begrenset opplag og nummerert. Den er rett og slett knallfin. Og så kommer ny opptrykk av Jeon Solan, og det er mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdals festmat, som er Østerdalssjakk, til 1996-priser.
1: Og så ser jeg jo også på programmet at dere har fått noen veldig anerkjente musikere til å holde jubileumskonsert på kveldstid.
0: Det har vi. Klokka 7, da blir det jubileumskonsert. Og da har vi ingen ringere, Helen Ove Røsbakk, Jon Paul Indeberg og Henning Sommero, som holder konsert hos oss. Og så har vi da pub ved siden av.
1: Slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
0: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket, og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
1: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
0: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tida, men det har vært humpet til tider, og det er jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd, og jeg vil ha en sabla god strategiplan i 2023. Så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå er vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd i bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, og det er utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen.

0: på Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Rita Ora med All Natural I Endelig Morgen, som ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyhetene klokka 10. Dette Phil Collins. Yeah!

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går, og Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
4: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det var Danmarks ubestritte soldronning Hanne Bol som kommer på Norges turné denne høsten. Skal blant annet innom Gjøvik olympiske fjellhall I slutten av oktober, men skal også besøke både Trondheim, Stavanger og Oslo og Kristiansand. Don't know much about love fikk du her I en helt ny formiddagssending. God onsdag denne 20. mai. Jeg heter Trond Harald, sier takk til Bjørn Martin. Jeg med deg fram til 2 I ettermiddag, og jeg håper du har lyst til å være med.

0: Ja, da lukket den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner, altså det jo bare last ned Horde-appen.
9: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
10: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgeøya.
9: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
10: Nå i pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen i juni så vi oppe hård dag.
9: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
10: Ja, det vi.
9: Da ses vi i sommer.
10: Velkommen inn.
11: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.

Lene Malin og Where I'm Headed på din lokale radiostasjon. God formiddag og god onsdag denne 20. mai. Desiree med Life på vei. Vi skal høre at det går bra med dronning Sonja også. Hun måtte avlyse flere oppdrag på mandag på grunn av hjerteflimmer. Vi skal snakke mer om det etter Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk er den eneste kommunen i Nordland kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten...
3: Og jaså, her lukter det...
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Louis Capaldi, det var Stay Love, passert 10:30 denne onsdags formiddagen, her på din lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og selvfølgelig I appen vår lokale radio, den kan du hente I App Store eller I Google Play. Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle etter Andreas Jonsson, her Glorious, husker du den?

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil.
3: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

My Heart Will Go On fra filmen Titanic, som hadde premiere i 1997. Du fikk den på din lokale radio her i Innlandet. Nå klokka snart 11. Nyheter og vær etter San Francisco. Det Scott McKenzie.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I landet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Anette Trettebergstuen fra Hamar, tidligere kultur- og likestillingsminister, nå valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Valget ble gjort av generalforsamlingen I går. Anette Trettebergstuen overtar etter Lars Arnussen, som går av som styreleder etter tre år, heter det I en pressemelding. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og arrangeres årlig andre halvdel av juni måned. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Vinner av Eurovision Song Contest tilbake I 1997, det var England som vant. Love Shine A Light fikk du her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 11 onsdag formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Neo og The Connells på vei etter Erik Lukas her.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri I hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri I enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne onsdags formiddagen. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Eva and the Heartmaker. Her Stupid Heart. God onsdag.

0: Sporten presenteres av Oboz.
1: Njål Søstermoen fra Storhammar debuterer disse dager som dommer I AVM ishockey I Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å dømme I VM bytter han lett ut mot tidlig sommerferie.
2: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
3: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
2: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
1: NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de 10 utøverne på laget kommer hele 5 fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnil Madsen fra Lillehammer, Ole S. Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en idrett I vekst I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. For aller første gang har Ottestad idrettslag fått en kvinnelig styreleder. Rita Helgesen valgt inn da idrettslaget nylig holdt sitt årsmøte, det melder Stange Avisa. Hun overtar etter Emil Tømmerdal Nordby, som nå blir leder I klubben. Sammen med Helgesen består det nye hovedstyret av flere nye medlemmer, blant annet Kjell Høyby Jonsen og Siri Anne Tokle. Resten av styret satt sammen av lederne fra de ulike idrettsgruppene, deriblant Eirik Åflott, som nå tar over som leder for fotballgruppa, og Daniel Sølvan, som nå skal lede innebandygruppa. Også vararepresentanter ble valgt inn. Ottestad idrettslag har over 1400 medlemmer og et av de største idrettsforeningene I landet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hjem og Fix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
4: Ok.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
7: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
8: Mamma, jeg sulten.
6: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
9: Ja, det blir digg, ass.
6: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

og Eagles på en fin, fin onsdag. I det klokka straks 12, ferske nyheter, og vær får du ganske snart etter en klassiker, jeg vil si det, som kom I 1985. Du bør se dokumentaren, som du synes musikkhistorie ganske interessant, nemlig dokumentaren om USA for Africa, som heter The Greatest Night in Pop. Hvor det var et svare strev med å samle eliten I amerikansk musikkbransje til denne låta. Men de klarte det, og resten det historie. Her We Are The World, frem til ferske nyheter klokka 12 her på din lokale radio I innlandet. There comes-

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I slutten på februar I fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått I Hamar tingrett. Tre menn har vært tiltalt I saken. Mannen I 40 år fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel I 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jore I retten I dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret I Eidskog vedtok I går å investere 1,25 millioner kroner I gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster I regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen I går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner I hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning I antall bussreiser I fylket, noe som helt I tråd med fylkeskommunens målsetting.
5: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen vår.
0: Sendingen responset av Grue Sparebank.

Fin låt da fra Aretha Franklin og Eurythmics med Dave Stewart og Annie Lennox. Sisters are doing it for themselves. Klokka, den har passert 12, og det har den gjort med snart 10 minutter. Velkommen til en ny time. Jeg heter

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
4: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
3: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
4: Nå i pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helga i juni så vi oppe hver dag.
3: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
4: Ja, det vi.
3: Da ses vi i sommer.
4: Velkommen.
5: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer. Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Etter at dronning Sonja har mandag måtte avlyse flere oppdrag på grunn av hjerteflimmer, sier kong Harald at det går bra med henne. Hun uteble blant annet fra en audiens og lunsj med Indias statsminister, men kongen kunne tirsdag berolige om helsetilstanden. Samtidig så er det klart at kongeparet utvider reisen sin til Nord-Norge i juni. Og turen den går blant annet innom Bodø, Salstrømmen og Beiarn, som faktisk den eneste kommunen i Nordland. Kongeparet ikke har offisielt besøkt tidligere. I Bodø så skal blant annet dronning Sonja avduke et nytt kunstverk på Stormen bibliotek, og i Salstrømmen der skal kong Harald få monogrammet sitt hogd inn i den historiske kongebautaen, på samme sted som både kong Håkon og kong Olav tidligere har satt sitt merke.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

Madeleine og Henna mot himmelen her på din lokale radio i Innlandet var jo en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen dette her. Marius Müller med Carmen etter mer norsk musikk fra Wenche Knutsson. Her Scared.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

What Was I Made For ifra Billie Eilish her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Nå får du snart nyheter. Klokka den ett ganske snart etter Whitney Houston og en fantastisk fin låt. Det bare å skru opp lyden, for her I Have Nothing.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
6: I slutten på februar i fjor ble 58 år gamle Heidi Sagen funnet drept på Hamar. De siste ukene har rettssaken gått i Hamar tingrett. 3 menn har vært tiltalt i saken. Mannen i 40 år fra Eidsvoll, som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen, bes dømt til fengsel i 17 år. Det var påstanden fra aktor Jo Christian Jorde i retten i dag, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere, slik at mange arbeidsgivere oppgir at de må ansette personer med lavere kompetanse enn det som ønsket. Kommunestyret i Eidskog vedtok i går å investere 1,25 millioner kroner i gruvedrift. Det et nystartet mineralselskap som ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Ordfører Camilla Thue sa fra talerstolen i går at kommunen har en gyllen mulighet til å prøve å skape noe for de fremtidige generasjoner. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
7: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo i tråd med målsettingen vår.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Onsdag ettermiddag, og Huey Lewis and the News på din radio. Hip to be square. Velkommen til en ny time, og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, byr straks på Coldplay. Viva la vida etter True Love. Det Lorraine.

Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
3: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgeøya.
2: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
3: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
2: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
3: Ja, det vi.
2: Da ses vi I sommer.
3: Velkommen.
4: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme om privat fyrverkeri skal være lov. Et bredt flertall på Stortinget ønsker å gi kommunene mulighet til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Det melder NTB, og bakgrunnen er blant annet hensynet til dyr, skader og branner rundt nyttår. Hvert år så blir det registrert en rekke hendelser knyttet til fyrverkeri, blant annet øyeskader og utrykninger for brannvesenet. Og tilhengerne av forslaget, de mener det kan gi både tryggere nyttårsfeiringer, mindre belastning både på nødetater og dyreliv. I dag så kan kommunene bare begrense fyrverkeri i enkelte områder, og hvis forslaget går igjennom, så blir det store forskjeller, kanskje allerede fra nyttår, ifra kommune til kommune.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
4: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

er fantastisk, spilloppmaker på din lokale radiostasjon passert 13:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter på vei, det blir Magnus Ugla også etter Julie Bergan og Ruben. Her Second Hand Love. I know the way you take your coffee in the morning. You know my place like the back of your hand. I know you think romantic comedies are boring, but I make you watch them anyway, just 'cause I can.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Njål Søstermoen fra Storhammar debuterer disse dager som dommer I AVM I ishockey I Schweiz. Det betyr at sesongen blir ekstra lang, men gleden og æren av å dømme I VM bytter han lett ut mot tidlig sommerferie.
2: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
3: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
2: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
1: NRK Innlandet melder at Norges orienteringsforbund har tatt ut juniorlandslaget I skiorientering for kommende sesong. Av de 10 utøverne på laget kommer hele 5 fra Innlandet. Disse Eline Kravdal fra Gjøvik, Ida Støen og Magnhild Madsen fra Lillehammer, Ole S. Kvikstad fra Toten og Magnus Dale fra Hamar. Skiorientering en idrett I vekst I Norge, og flere av de uttatte har allerede sterke resultater fra nasjonale og internasjonale konkurranser. For aller første gang har Ottestad idrettslag fått en kvinnelig styreleder. Rita Helgesen valgt inn da idrettslaget nylig holdt sitt årsmøte, det melder Stange Avisa. Hun overtar etter Emil Tømmerdal Nordby, som nå blir leder I klubben. Sammen med Helgesen består det nye hovedstyret av flere nye medlemmer, blant annet Kjell Høyby Jonsen og Siri Anne Tokle. Resten av styret satt sammen av lederne fra de ulike idrettsgruppene, deriblant Eirik Åflott, som nå tar over som leder for fotballgruppa, og Daniel Sølvan, som nå skal lede innebandygruppa. Også vararepresentanter ble valgt inn. Ottestad idrettslag har over 1400 medlemmer og et av de største idrettsforeningene I landet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: and filled with pride.
1: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Symphony ifra Clean Bandit og Sara Larsson. Klockan den straks to nå, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå det Bryan Adams, Rod Stewart og Sting frem til ferske nyheter som synger All for Love.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
5: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket er stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken er mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft er beregnet til rundt 2700 personer i Innlandet, skriver NAV. Også denne sommeren blir det mulig å reise med buss for 10 kroner i hele Innlandet. Dette gjelder fra 22. juni til 16. august. Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at prosjektet til innlandstrafikk har ført til en betydelig økning i antall bussreiser i fylket, noe som er helt i tråd med fylkeskommunens målsetting.
6: På statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke i antall reiser. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det er jo i tråd med målsettingen våre.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent i kveld eller i natt skal det begynne å regne, og det er ventet en del regn gjennom dagen i morgen. Oppklarning torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste torsdag.
8: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Vi plystrer oss inn I ettermiddagen med Roxette og Joyride.
1: Aldri feil med en gladlåt fra den kanten for å starte ettermiddagssendingen. Det blir fire timer med god musikk, underholdning og nyheter også I dag her fra ettermiddagsstudio. Det har vært en ganske fin dag I innlandet, en del sol, varme har vi begynt å få, men så blir det en skikkelig dupp I morgen over hele fylket med skyer og ganske kraftig regn stedvis utover torsdagen før Pinseværet smeller I gang igjen med sol og varme på fredag, så vi tåler kanskje en sånn regnværsdag, så lenge vi får mye pent vær I helgen.
0: Ja, men det bare fredag, for lørdag skal det regne igjen.
1: Da kommer en liten tid for lørdag også, men da I hvert fall varmen der, så da det ikke så farlig at det regner, tenker jeg.
0: Skal vi ta med oss Delara, dette sjelen.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars, det Mandalorian and Grogu, nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Der det selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føbby I Brumunddalen, de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig. Og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og So What, de går på scenen klokka 15. HamKam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Ishockey-VM jo godt I gang. Norge på plass, og Storhamar har ikke bare spillere der, men også en dommer. Njål Sølstumon, han linjedommer I VM, og vår reporter Ole Christian Svenby, han slo av en liten prat med hockeydommeren før han dro av gårde. Og han gleder seg selvfølgelig veldig.
1: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
2: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
1: Nei, ikke når det her gulleroten I bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut I juni også.
2: Hvordan det man forbereder seg inn mot et AVM? Da byttes jo utenfor kleinelse for enkelte, men da byttes spillere I EHL med potensielt Sidney Crosby og den gjengen.
1: Absolutt. Nei, altså forberedelsene inn mot et AVM, det har jo vært en forberedelse gjennom flere sesonger, hvor man på en måte har finslipt ferdighetene sine. Mens nå sånn direkte I ukene før AVM, så blir det jo å fortsette treningen, så man fysisk I god nok forfatning til å henge med når disse gutta skal brillere. Og så det jo på en måte å repetere det regeltekniske og så videre. I tillegg så får vi 4 dager før turneringen starter der nede I Schweiz, hvor vi får møtt gruppa og skal begynne å bygge lag og samhold I dommergruppa for å gjøre jobben best mulig.
2: Det jo mange som lurer på antagelig hvorfor I all verden velger man å begynne å dømme. Det jo fokus ofte på dommerne, så senest I slutspillet hvor du måtte stå skolerett på grunn av en offside. Men hva det som gjør at man for det første starter med det og ikke minst bare fortsetter med det?
1: Nei, jeg tror at det her, alle har jo sine sikkert personlige grunner. Jeg har jo en far som også har vært dommer I Eliteserien I Norge, og også vært ute internasjonalt, så jeg har jo fått dette kanskje litt mer gjennom morsmelka enn de fleste andre. Så for meg føltes det naturlig å prøve ut å dømme. Og det var noe som ga meg veldig mestringsfølelse. Og det ingen tvil om at vi som spillere ønsker å levere det beste produktet vi kan, de beste kampene vi kan. Og det kontinuerlig forbedringspotensialer som gjør at man på en måte kan utvikle seg og fortsette å kjenne på mestringsfølelse hele tiden. Uavhengig av på en måte hvor langt man når. Da. Så det var noe av det som var driveren for meg. Det jo obligatorisk for alle yngre spillere å ta dommekurs blant annet, hvor det også oppfordres til at yngre skal begynne å dømme, og det legges jo noen kroner I potten som kanskje for noen fristende, og så det jo på en måte jobben som gjøres rundt da I dommermiljøet, for å få folk til å fortsette å dømme da, for det jo utrolig viktig å kunne ha en del dommere å velge mellom, også for å drive konkurransen innad blant oss, ikke sant?
0: Ja, det sa hockey-VM-dommer fra Storhamar, Njål Sølstumon. Slå en trevlig prat med vår reporter Odd Christian Svenby. Og Sølstumon, han jo godt I gang med VM allerede.

0: ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent til kveld eller i natt skal det begynne å regne, og det venter en del regn gjennom dagen i morgen, oppklarning torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste torsdag.

0: Tobias Sten, en av de hotteste artistene I Norge, ute med ny musik I disse dager, og kommer jo selvfølgelig også til innland I løpet av sommeren.
1: Det gjør han blant annet til den nye festivalen på Domkirkeodden I Hamar. 20. mai har det blitt, det var på denne dato, at Rosemarie Köhn ble Norges første kvinnelige biskop. Den 20. mai 1993 var det, så ble hun vikslet til biskop I Hamar bispedømme, Og 30 år etterpå, I 2023, så ble det jo avduket en statue av henne som står I nærheten av Hamar domkirke. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag, skal vi ta en titt på om ikke lenge.
0: Men først, my try to forget you.

0: Energiske finn fra mai, ny musikk, Try to Forget You.
1: I dag det blant annet 43-årsdagen til Espen Kristiansen, tidligere hockeyspiller fra Hamar som spilte både for Storhamar og Kongsvinger og Gjøvik da han var aktiv, sønn av tidligere Storhamar-spiller Per Arne Kristiansen. Arnstein Hammershaug fra Lillehammer blir 61 år i dag. Han tidligere fotballspiller, han har vært fotballtrener, han en kjent sanger, gitarist og låtskriver som også setter sitt preg på musikkmiljøet i Lillehammer. Paul Jakobsen, fotballlegende på Hamar, blir 70 år i dag. Spilte jo mange landskamper, han var i Vålerenga, han var mange år i Hamkam, og har akkurat nå for noen dager siden takket av etter mange år som journalist i Hamar Arbeiderblad, og fikk mange lovord der. Du har jo en historie om Paul Jakobsen fra noen år tilbake, Thomas.
0: Ja, for han ble jo aldri proff i utlandet, Nei. Men en grunn til det en fisketur,
1: Aha.
0: fordi Paul Jakobsen ble oppringt fra sin agent, som hadde fått en henvendelse fra Liverpool,
1: mm-hmm.
0: og spurte om han kunne komme over og prøvespille. De var veldig interessert i kontrakt. En spesiell helg, men da var Paul Jakobsen opptatt av fisketur med en kompis, så det hadde han ikke tid til.
1: Derfor han en legende, tenker jeg, for sånne historier som det der. Vi har litt historie også. Den 20. mai i 1927 så ble Torbjørn Kjernsberg født i Kongsvinger. Han jobbet i avisa Glomdalen helt fra 1949 og gjennom hele sin yrkeskarriere. Tok så mye bilder at når han på sine eldre dager bestemte seg for å dele samlinga si med Kongsvinger museum, så var det nesten 20 000 negativer, sånne fotonegativer han hadde arbeidet seg opp og som ble forært til museet i Kongsvinger. Sluten har vi Sigrid Undset da, hun ble jo født den 20. mai i 1882, Nobelprisvinnende forfatter, som jo etter hvert bodde veldig mange år på Lillehammer, Bjerkebæk på Lillehammer et kjent Sigrid Undset-hus man kan besøke. Hun ble født 20. mai i 1882, døde i 1949.

0: 30 år med huset Aukrust I Alvdal. Toran Gundersen fyller 60, og det daglig leder Hilde Bergebakken ved huset Aukrust, det to jubileer som fortjener en real fest.
1: Ja, ja, ja. Og det skal vi ha. Vi skal ha skikkelig jubileumsfeiring I helga, og så tjuvstarter vi litt på forhånd torsdagen og fredagen, for da har vi invitert noen skoleklasser på pølsefest og gratis malekurs. Men lørdagen, da klinker vi til med skikkelig jubileumsfeiring, for da det på dagen 30 år. Sea Aukrust senteret som det het den gangen, ble åpnet.
0: Denne festen på lørdagen, stor åpningsseremoni midt på dagen. Kan ikke du fortelle litt om det som står på programmet?
1: Ja, det blir jo festivitas, det blir jo bobler I glaset, det blir taler, det blir kulturinnslag. Og så blir det avduking av Solans minnemynt fra samlerhuset. Og den ekte gull I begrenset opplag og nummerert. Den rett og slett knallfin. Og så kommer nyopptrykk av Jeon Solan. Og det mye som skjer på seremonien. Og fra 15 da blir det Østerdalen.

0: slår vi alt det her sammen, så blir det en feiring som også Kjell Aukrust selv ville ha gått god for.
1: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
0: 30 år med huset Aukrust. Historia har vært til dels kronglet også, men samtidig en stor suksess.
1: Ja, vi har jo hatt mye besøk gjennom tida, men det har vært humpet til tider, og det er jo ikke et museum som driver seg selv uten grunntilskudd, og jeg vil ha en sabla god strategiplan i 2023. Så har vi nådd gjennom hos politikerne, og nå er vi inne på statsbudsjett. Så vi har et grunntilskudd i bunn, og da klarer vi å ha permanent betjening, og vi klarer å utvikle oss, og det er utrolig viktig at vi gjør. Så vi ser mye lysere på fremtiden. Vi tror nå vi har et godt og stabilt og økonomisk bærekraftig grunnlag.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
4: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
6: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-året, tiltalt for drap, grov dran og likskjending og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-åra, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen i 40-åra, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i Innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i Innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-åra på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-åra ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varsla politiet selv, skriver NRK.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent i kveld eller i natt skal det begynne å regne, og det er ventet en del regn gjennom dagen i morgen, oppklaring torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars. Det Mandalorian and Grogu. Nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føb I Brumunddalen de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig. Og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og Sowat de går på scenen klokka 15. Hamkam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Life hacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte i kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den i veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det i håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go i hvert fall døgns tid da, tilfelle kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal til sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det å... Vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss. Det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger. Og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier i god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller Wi-Fi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt. Ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdens premiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey.
5: Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
2: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
1: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
2: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
1: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
2: Ja, det vi.
1: Da ses vi I sommer.
2: Velkommen.
3: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.
4: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent til kveld eller I natt skal det begynne å regne, og det ventet en del regn gjennom dagen I morgen, oppklarning torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste torsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, som dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringby, og det dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpenet, Inge Rotevatn. Han snakket vi om for noen dager siden når vi snakket om kommunevåpenet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatn, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta fram på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatn, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn der nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Marit Lindmoen, viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i AVM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle en gang.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: For nyheten nå klokka 16 så har jeg et spørsmål til deg, Jørgen, for du fikk jo klar beskjed tidligere I dag om å kjøpe litt sånn snacks og snop til sendingen I dag, og på bordet foran oss nå så står det gulrøtter.
1: Ja da, det var min tur til å handle inn litt snacks til sendingen. Vi har jo litt sånn kaffe og vann og ofte litt sånn kjeks til stående her når vi har ettermiddagssending for å holde blodsukkeret. I dag så ble det gulrøtter, Thomas.
0: Knaske gulrøtter, se.
1: Ja, vi må gjøre vårt beste, for det har jo kommet en melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt I dag. Menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner, så jeg tenkte vi må gjøre vår del for å bli like bra som damene på det her da.
0: Ja, så skal vi knaske I oss litt gulrøtter.
1: Vi får prøve på det. Det slik at I snitt så spiser menn cirka en porsjon mindre med frukt og grønt om dagen enn damer, og undersøkelsen viser også at menn sjeldnere prøver å endre kostholdet sitt, og at vi også mindre interessert I å spise mer frukt og grønt. Vi ønsker det heller ikke. Vi vil ha pølser og kaker, og dette med å spise mer grønnsaker, det sitter litt langt inne hos oss, så da tenkte jeg skulle gjøre et forsøk I hvert fall. Men ikke fortvil, jeg har en pakke kjeks der liggende også.
0: Ja. Ja. Og så det jo gode disse knaske gulrøttene da.
1: Ja, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen I den undersøkelsen her, og så det jo sånn at man først får det servert, og det delt opp, jeg som en liten unge føler jeg, man har liksom delt opp grønnsaker og dipp for at jeg skal spise det. Men uansett, når man først begynner å knaske på det, så det jo godt. Det bare å komme inn I en ny vane som vi sliter litt med vi mannfolk altså.
0: Men apropos dipp. Ja. Den knaskegulrota I litt sånn flytende sjokolade. Det dipp. Sjokoladedipp.
1: Ja, jeg har sjokoladekjeks her da. Så smelter det med mikrobølgeovnen, så begynner vi å snakke.

0: Sendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de tre mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Hovedmannen, en mann I 40-årene, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending og bør dømmes til fengsel I 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann I 50-årene, bør dømmes til forvaring I minst 4,5 år fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffskyld. Og den tredje mannen I 40-årene, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles I 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her I fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak I riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt I undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter I fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene I flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriften I innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønsket, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer I innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar I 80-årene på Otta, I 2022 for farlig til at han kan slippes fri og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram I en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar I 80-årene ble drept I sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde I det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent I kveld eller I natt skal det begynne å regne, og det ventet en del regn gjennom dagen I morgen, oppklarning torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
11: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars, det Mandalorian and Grogu, nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føby Brummendalen, de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig, og på lørdag, altså pinseaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og Sowat, de går på scenen klokka 15. Hamkam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: Nå vi jo godt I gang med mai måned, og vet du at det skjer noe veldig spennende og trivelig I skogene her I innlandet, sånn I slutten av denne måneden, og for så vidt litt inn I juni også, for da kommer det jo til verden elgkalver. Hist det her. Nå jeg veldig glad I dyr, men jeg kan jo ikke så mye om elgkalver, jeg må altså tilstå det. Så da har jeg ringt opp en som virkelig kan sin elg. Nemlig deg, seniorforsker Erling Solberg, du jobber hos NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, og du har drevet med elg altså I ti år. Du, fortell lite grann om elgkalven, altså hva kan du si om størrelse, utseende, adferd når de kommer til verden?
1: Nei, som det jo et relativt hjelpeløst krek som kommer ut sånn de første timene, så da kan det godt være at den ligger ned en kort periode, men så begynner den å stavre seg på beina og gjør sitt beste med å følge med mora hvis hun skulle bevege seg litt rande. Så de kommer seg fort I gang, men akkurat de første timene så det jo ganske ustø, kan du si da.
0: Og hvor mange elgekalver det da en elgemamma får? Altså snakk, I enebarn? Eller det tvillinger, trillinger? Hvor mange kommer?
1: Ja, nei, så når de først begynner å produsere, så produserer de gjerne en, og så når de blir litt eldre, så kan det godt være at de går over til å produsere to. Og særlig I de områdene hvor det veldig godt hold på elgen, at elgen I veldig god kondisjon, så kan det godt være ganske mange som produserer tvillingkalver. Og enkelte individer kan også begynne på å produsere tre trillingkalver, kan du si da. Og man kjenner også til firlinger, men det veldig, veldig sjelden, og det har jeg ikke hørt om I Norge, men vi får noen rapporter om trillingkalver hvert eneste år.
0: Altså nå må jeg si at respekten min for elgemammer økte betraktelig. Hvis du får tre eller fire kalver, da blir du travel.
1: Da blir du travelt når du har tre stykker du skal passe på.
0: Ja. Du, og hvor lenge en sånn kalv avhengig av moren sin da?
1: Nei, sånn over en die mora sånn, de første 6-8 ukene, og så begynner den å spise, eller allerede 4-6 uker, tenker jeg, så begynner den å spise en del vegetasjon selv, og selve diinga, den nok over slutten av september, begynnelsen av oktober, da ikke mora noe særlig interessert I å fø på denne kalven lenger, da må den tygge maten selv, spise planter. Men den jo fortsatt avhengig av mora da gjennom hele vinteren, og så blir den gjerne da jaget unna mora i mai måned neste år, rett før de nye kalvene skal fødes.
0: Ikke sant? Så det hålet bud?
1: Ja, du får et år sammen med mor, og så må du ut I verden og klare deg på egen hånd.
0: Men du, her I innlandet så vi jo vant til å se mye elg. Altså, hvor mange kalver blir det født her I fylket? Har du noen oversikt over det?
1: Nei, du kan si, nå husker jeg ikke akkurat tallet på hvor mange elger som felles I Hedmark nå, fordi det jo bestanden jo gått ned ganske betydelig I Hedmark også. Men sånn jevnt over så blir det vel kanskje født en 10-15% flere kalver enn det som felles da, sånn I gjennomsnitt kan du si. For det dør jo en del elg av andre årsaker enn jakt også. Så det vil kunne variere litt av hvor mye påslag de må ha der sånn da. Men at det blir født en del tusen kalver I Hedmark, det jeg ganske sikker på.
0: Og hva skal man gjøre hvis man da ute og går en tur I skogen for eksempel, og kanskje ser en liten elgkalv alene? Da det noe man som menneske bør gjøre da, eller skal man bare la kalven være I fred?
1: Ja, da bør du bare la kalven være I fred, ja. Og så bør du forhåpentligvis trekke deg tilbake I samme retning som du kom fra. For enkelt av disse elgmødrene, de ikke noe særlig glad I å ha mennesker rundt denne kalven, og I verste fall så kan du komme I klammeri med kua. Og det sjelden fikk deg som går vinne ut av en sånn kamp, så det best å holde seg unna.

0: Vi må ha en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogget for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten, som I fosser og jettegryter der, vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, og vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy. Tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet at vekten på denne steinen, den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så å ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn,
1: ja.
0: Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det. Det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake, så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent til kveld eller I natt skal det begynne å regne, og det ventet en del regn gjennom dagen I morgen, oppklarning torsdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, 16 grader på det meste torsdag.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi lavvåk oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det satt oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at det mønstret at vi skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Lifehacks-spalten vår har jo den siste tiden handlet om det vi har foran oss, nemlig litt ferie, sol og sommer.
1: Ja da, og mange skal ut og reise, derfor så tenker vi at litt sånn tips og triks for å gjøre ferien og reisingen litt enklere, det på sin plass. Og et tips vi har funnet her jo det å anskaffe seg en sånn enkel bagasjevekt, en sånn, med en sånn liten skive på, som viser hvor tung kofferten sånn at når du skal laste kofferten full av ting du har kjøpt på ferie, så vet du hvor mye du må betale og mye du kan putte i kofferten og så videre. Koster ikke mange kronene en sånn manuell koffertvekt, og det kan komme godt med. Du kan putte den i veska eller reisebagasjen. Og så har vi jo håndbagasjen. Der bør det ikke bare ligge pass og lommebok, men også det aller nødvendigste du trenger, for eksempel et undertøysskift, en shorts, en t-skjorte og kanskje en tannbørste, for kofferten din kan bli borte, det skjer rett som det og det å slippe å kjøpe alt på scratch, finne en butikk der du for å erstatte det som du ikke har fått enda, ha det i håndbagasjen lett tilgjengelig, så du ready to go i hvert fall døgns tid da, til for kofferten forsinket.
0: Veldig greit å ha en shorts tilgjengelig, tenker jeg.
1: Ja,
0: det hvis man skal ha det sydere strøk.
1: Hvis du skal på tur med unger, på flytur for eksempel, vente på flyplasser og så videre, så blir ungene fort utålmodig og lei, og ha med da en såkalt aktivitetsbag. Litt aktiviteter for ungene veldig lurt. Litt puslespill, tegnesaker, bla bla bla, som ungene kan holde seg okkupert med hvis det blir noen timer ekstra å vente. For deg som litt eldre, ja, for så vidt også for unga, så det å, vi liker jo skjerm, se på skjerm når vi kjeder oss, det kanskje ikke tegnesaker som gjelder lenger, og det å downloade, laste ned både filmer og tv-serier i god tid før du drar på ferie, sånn at det ligger på enten telefonen eller iPaden, slik at du ikke avhengig av 4G eller 5G eller wifi for å se tv-seriene dine, det veldig lurt, ha det liggende, så kan du se det akkurat der det passer deg.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Vi sitter og blar litt I lokalaviser, altså blar I papiraviser.
1: Ja, det har kommet en god del nye aviser også I innlandet de siste uker og måneder, så det ekstra stas. Mitt Hamar en ny avis på Hamar. De skriver om et spesielt frieri forrige lørdag. Det var Tom Arne Furali som ble fridd til I all offentlighet på Stortorget I Hamar. Han var da ute og gikk med sin kjære, og så var det en sånn flashmob der folk plutselig begynner å danse, sånn helt ut av det blå. Og så kommer fruen hans ut av denne gjengen og frier altså på gata.
0: Ja. Gøy.
1: Romantisk.
0: Han svarte ja.
1: Han gjorde det, og veldig sånn, søt kjærlighetshistorie fra mitt Hamar. Odalsportalen en ny avis i Odalen. Ruller ut lappekanonen. Det mange fylkesveier I innlandet som får utbedret hull og sprekker I sommer, og det jo da disse som ikke får ny asfalt, de får lappekanonen på besøk. En bil da, som sprayer ut et sånt spesielt middel og noe sånn pukk, så det blir orden på ting. Det var mye brukt før, men nå har det vært noen år uten lappekanonen, men nå den på plass igjen altså.
0: Bilder av det I Odalsportalen.
1: Ja, og dette stoffet som det sprayer ut, ikke bra å få på klær og bil og sånn, så hold god avstand når du ser en sånn lappebil ute og farter. Litt sånn trist sak fra avisa Mitt Løten. En av deltakerne I demenskoret falt fra scenekanten I Løten kino og brakk beinet. Nå har kommunen satt opp rekkverk, et rekkverk som kom for sent, skriver avisa. Det skal ikke være sånn at folk må bæres opp en scene I en kommunal kino I 2026. Det må I hvert fall ikke et beinbrudd til før sånne ting blir utbedret. Så har vi avisa I Solør, som skriver om forestillingen om Håkon Banken. Takk for livet, en hylles til Håkon Banken, ble jo en kjempesuksess på teaterscener I innlandet I vinter. Nå nominert til 2 Hedda-priser, en veldig høythengende teaterpris I Norge. Var jo veldig godt.

0: ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
5: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
6: I dag har aktor lagt ned påstand om straff for de 3 mennene som tiltalt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Hovedmannen, en mann i 40-året, tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, og bør dømmes til fengsel i 17 år, mener aktor. Denne mannen har erkjent alt. Den andre tiltalte, en mann i 50-året, bør dømmes til forvaring i minst 4,5 år, fordi det fare for gjentagelse, mener aktor. Denne mannen har ikke erkjent straffeskyld. Og den tredje mannen i 40-året, som tiltalt for medvirkning til grovt ran, han mener aktoratet bør fengsles i 1,5 år. Heller ikke denne mannen har erkjent straffeskyld, skriver NRK. Den ferske bedriftsundersøkelsen fra NAV Innlandet viser at arbeidsmarkedet her i fylket stabilt, men at mange virksomheter fortsatt sliter med å få tak i riktig kompetanse. Over 1000 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som tegner et tydelig bilde av at de fleste virksomheter i fylket planlegger uendret bemanning det nærmeste året, samtidig som rekrutteringsutfordringene i flere næringer vedvarer, heter det fra NAV. Rundt 15% av bedriftene i innlandet har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 månedene, og hovedårsaken mangel på kvalifiserte søkere. Mange arbeidsgivere sier derfor at de må ansette personer med lavere kompetanse enn ønska, og at enkelte stillinger blir stående ubesatt. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer i innlandet, skriver NAV. Påtalemyndigheten mener at en mann som drepte et ektepar i 80-årene på Otta i 2022 for farlig til at han kan slippes fri, og ber om opprettholdelse av dommen på tvungent psykisk helsevern. Det kommer fram i en tiltalebeslutning som tatt ut av statsadvokat Torbjørn Klundsæter. Vi mener det fare for gjentagelse, og det derfor vi ber om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, sier Klundsæter til NRK. Ektepar i 80-årene ble drept i sitt eget hjem på Otta august 2022. Mannen bodde i det samme boligområdet, og det var han som varslet politiet selv, skriver NRK.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent i kveld eller i natt skal det begynne å regne, og det venter en del regn gjennom dagen i morgen. Oppklaring torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste torsdag.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Six was nine. Med et ganske heftig kompliment, Drop Dead Beautiful.
1: Det har vært Drop Dead Beautiful vårvær I innlandet de siste dagene. Nå blir det litt regnvær I morgen torsdag dessverre. Ukas gråværsdag, det med skyer og regn gjennom dagen, også lavere temperaturer. Og så blir det ganske flott I pinsehelgen, men akkurat nå så ser det ut til at det dukker opp noen sånne ettermiddagsskurer på lørdag. 20 varmegrader mange steder, men kanskje lyn og torden også. Men vi får se. Det skiftende vær fortsatt. Det ikke det stabile høytrykksværet vi kanskje drømmer om.
0: Men rundt 20 grader, det tar vi gledelig imot.
1: Ja, da, det skal holde seg sånn I all overskuelig fremtid som det ser ut nå.
0: Vi skal frem til klokka 18 blant annet ha vår faste spalte aktuelt I innlandet. Vi skal også ha fakta om innland, og ikke minst innom dagens premiere Star Wars-film. Det får du litt over halv seks. Nå Rita Ora og Natural.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Vi starter I kinosalen, for I kveld det jo premiere på Star Wars, det Mandalorian and Grogu, nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Legger her ut på sitt mest spennende oppdrag så langt. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Fredag kveld det klart for dikt og metall på Sebs Hotel I Hamar. Det da selvfølgelig Sleggefett som kommer på besøk, med Atle Antonsen I spissen. Release-konsert på Sebs på fredagskvelden. Lørdag det stand-up I Hamar på festiviteten. Henning Myhrer, Tore Medhaug, Sondre Stømner og Jonas Støme kommer på besøk til Tom Styve, som konferansier og også selvfølgelig stand-upper. Turid Føb I Brummendalen, de byr på musikkbingo på fredagskvelden med Jesper selvfølgelig, og på lørdag, altså pinsaften, så det Erik Harstad som kommer på besøk. Erik og So What, de går på scenen klokka 15. Hamkam klare for ny eliteseriematch på Briskeby på mandag. Lillestrøm motstandere, og det sparkes I gang klokka 17.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og først på dagens rundtur skal det handle om ATV og UTV.
2: Ja, for sånn der nå så det mange unge som tar traktorlappen kun for å kunne kjøre ATV og UTV. Nå ønsker ungdommen selv og også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg en egen opplæring rettet mot kjøretøyene de faktisk bruker. Saken sendt videre nasjonalt. Trafikksikkerhetsutvalget ønsker både egen førerrett og hjelmpåbud for ATV og UTV. Det sier leder av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg Gunn Marit Lindmoen viktig.
3: Det mangler førerrett på det kjøretøyet du faktisk skal kjøre, og det stemmer det. Dette har jeg faktisk lyst til å gjøre noe med, og det slik i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg som jeg nå leder, at jeg hører litt på de konsultative medlemmer der. Du kan ikke sitte på en traktor på mange tonn og lære å kjøre et kjøretøy som på størrelse med panseret. Da tenkte jeg at dette må jeg gjøre noe med.
2: Njål Søstermoen fra Storhamar debuterer disse dager som dommer i A-VM i ishockey som går av stabelen i Schweiz, og det betyr at sesongen blir ekstra lang for den unge dommeren. Gleden og æren av å dømme i VM bytter han allikevel lett ut med en tidlig sommerferie.
4: Det noe vi ser veldig frem imot, og det superstas å få være med og dømme kamper på den største scenen vi har.
5: Ja, det gjør ikke noe at sesongen blir en måned lenger?
4: Nei, ikke når det her gulleroten i bakkant. Da tar vi til takke med å drive på litt ut i juni også.
2: Odd Kristian Svenby hadde snakket med Njål Søstermoen fra Storhamar. Det skal handle om huset Aukrust i Alvdal. Når det åpner dørene for sesongen lørdag, det nøyaktig 30 år siden det som da het Aukrust-senteret ble åpnet første gang. Jubileumsmenyen stor og bred, og daglig leder på huset Aukrust, Hilde Bergebakken, tror feiringen ville ha falt Kjell Aukrust selv godt i smak.
6: Ja, det håper vi. Vi tenker jo alltid på Kjell når vi legger opp til feiringer og til alt vi gjør. Så vi tror jo at han har elsket at vi inviterer unger på malekurs og pølsefest. Og på åpningsseremonien så blir det jo klassisk musikk som en Kjell elsket. Og han var glad i mat, og han var glad i konsert og alt det som foregikk. Og Solan og Ludvig er selvsagt til stede.
2: Apropos Solan, det ikke bare huset Aukrust som har jubileum i år, også Solan Gunnarsen 60 år i år, dukket opp første gang i en bok av Kjell Aukrust for 60 år siden, Solan Gunnarsen. I kveld så det jo en spennende kamp på Hjemselund, toppkamp i Obos-ligan. Kongsvinger fortsatt ubeseiret når de møter Odd i kveld. Trener Johan Vennberg understreker at hardt arbeid og disiplin har vært nøkkelen til suksessen så langt, og at spillegruppa godt forberedt til kveldens kamp.
7: Ja, vi må levere på vårt nivå hvis vi skal få med oss noe der. Men vi har en forhåpning om det, at vi skal bygge videre på det vi har gjort, og så helst også utvikle en del deler av spillet. Men så lenge vi jobber hardt og er konsentrert og har den disiplinen vi har hatt de siste kampene, så må motstanderen være gode for å slå oss da, og da får vi i så fall tåle gjennom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi må jo ha en runde med kommunevåpen også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja da, vi prøver å finne ut litt mer om kommunevåpenene I fylket vårt, litt som bakgrunn og historie. Og du husker når det var OL I 94, så var det masse pins, ikke sant?
1: Ja.
2: For alt mulig rart. Hadde ikke mange, men jeg hadde en som var veldig kul, som jeg synes var veldig tøft. Det var et bilde av OL-symbolet liksom, en fakkel, og så var det bilde av Ringebu. Sitt kommunevåpen ved siden av, sånn dobbeltpinn. Og det jo denne flammen som kommunevåpenet I Ringbu, og det dit vi skal I dag. En tretunget flamme, gull flamme på rød bakgrunn, og det symboliserer da vardeild, altså ild som ble tent på fjelltoppene I gamle dager for å varsle om at det var ufred og krig på gang, og da varsel om mobilisering, rett og slett. Og det at det tre flammer, det står for at det tre kirkesongen I Ringebu, nemlig Venabygd, Fåvang og Ringebu, da. Så det symbolikken her. Ellers så det en kjent kar som dukker opp som har tegnet våpenet, Inge Rotevatn. Han snakket vi om for noen dager siden, når vi snakket om kommunevåpenet på Vestre Toten med disse tre knivene, eller to knivene. Så det har han tegnet, eller så har han tegnet massevis av kommunevåpen på Vestlandet, Inge Rotevatn, blant annet Sogndal og Lærdal. Ellers så har det vært en liten sånn debatt om kanskje Ringebu skulle hatt et nytt kommunevåpen de siste årene. Nå det jo veldig mye forekål I distriktet, forekålfestival på Ringebu og så videre, så noen har jo ymta frem på at kanskje en forekålgryte eller en sau kunne vært mer passende for kommunen, men enn så lenge så det denne flotte, tretungede flammen I gul tegnet av Inge Rotevatn, som kommunevåpnet I Ringebu, ble godkjent I 1992 I grevens tid før det braka løs med OL I regionen etter hvert.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Yes, endelig fredag, da det tid for
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre, det tid for
8: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
12: Hedmarken får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men fra sent til kveld eller i natt skal det begynne å regne, og det er ventet en del regn gjennom dagen i morgen, oppklaring torsdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, 16 grader på det meste torsdag.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere, ja faktisk verdenspremiere på et nytt eventyr I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu titelen. For de som kjenner Star Wars, så dette to velkjente figurer. The Mandalorian og hans lille søte venn Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Luck. You're gonna need it.
0: Et nytt Star Wars-eventyr på kino fra I dag altså, The Mandalorian and Grogu titelen. Premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Vinstra på fredag og Otta kino på søndag.
4: Hey. Are you scared? You should be.
1: This is the way.

0: må en liten tur innom kunstig intelligens ettermiddag, Jørgen.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om ting vi lurer på, og for tiden så vi veldig opptatt av å komme med tips om sommerferie I innlandet til de som hører på oss. Og vi har jo tidligere snakket om en del natur, hva skal vi kalle det, fenomener eller naturattraksjoner som verdt å besøke I innlandet. Jutulhogge for eksempel har vi snakket om I Rendalen Alvedal, Korpereire I Løten, som I fosser og jettegryter der. Vi har Ridderspranget, Elvegjele I Sjoa I Gudbrandsdalen, og vi har Helvete for eksempel, disse jettegrytene I Gausdal som vi har snakket om. Men jeg har da spurt ChatGPT, det noen andre naturattraksjoner som kanskje ikke så kjent som verdt et besøk I sommer? Og da kom det opp en veldig interessant ting her, Thomas. Den store steinen. Har du hørt om den?
0: Den store steinen?
1: Ja. Det rett og slett en stein I Rendalen. Det Norges tredje største frittliggende stein. Det altså en stor steinblokk som ligger litt sånn for seg selv. Åpen til.
0: Når du sier det så har jeg sett den faktisk ja. I barndommen, for den har jo ligget der lenge.
1: Den har ligget der fryktelig lenge. Denne steinen da mellom 16 og 17 meter høy, tilsvarer et hus på en 4-5 etasjer, så du kan se for deg at dette digert, og de har også regnet ut vekten på denne steinen. Den på 12.500 tonn, så det veldig mange millioner kilo, rett og slett. Den kalles rett og slett den store steinen. Noen kaller den også Otersteinen eller Androsteinen, men det den store steinen, eller den store steinen som liksom, den blir omtalt som. Og det morsomt å se på store ting, så ta seg en tur dit for å se på den store steinen I Rendalen I sommer, det må jo være fint.
0: Det fint, og så ja. Liksom grubbe litt og diskutere litt årsaken til at den havna der og hvordan og så videre, for den ligger jo litt sånn, ja. Plutselig litt for seg selv langt unna et større fjell.
1: Den gjør det, det var vel for 10.000 år siden da, denne istiden som var da, når isen trakk seg tilbake så tok den med seg litt sånn steinblokker nedover, og denne ble da liggende igjen og var større enn de fleste andre steinblokker. Og mulig å se på som en attraksjon I dag. Jeg måtte undersøke litt, jeg gikk inn på, søkte på Rendalen og den store steinen på internett også etter det her, og da kom det opp en sånn nærmest reklamefilm fra Rendalen kommune, grunner til å besøke Rendalen, og da var denne store steinen en av dem. Så det en ting jeg har lyst til å krysse på min besøksliste I sommer hvertfall.

0: idylliske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at det begynner å fylle seg opp på Hjemslund, storkamp om en time.
1: Ja da, spennende toppoppgjør I Obos-ligan Kongsvinger Odd. Vi krysser fingra for at Kongsvinger beholder tabelltoppen også etter kveldens kamp. Ha en fin onsdag kveld, og så høres vi I morgen, blant annet med matspalte. Mai måned jo den store kakespisemåneden, og det Max Ivan og Paul-Erik preget av. De lager kaker, godbiter I morgen ettermiddag.

0: Snøvsendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja. Hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
1: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Bli med du også!
3: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
4: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
3: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
5: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
3: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
4: Ja, det vi.
3: Da ses vi I sommer.
4: Velkommen.
6: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer. Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Mats!
8: Ja?
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
8: ja.
7: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 år gammel kjos bak en verste.
2: Brenden Auto. Punktum NO. Din sjekkpunktpartner på Løten.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
4: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
3: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
4: Nå i pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen i juni så vi oppe hver dag.
3: Unntatt mandager, da vil vi kvile.
4: Ja, det vi.
3: Da ses vi i sommer.
4: Velkommen.
5: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Å, jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
8: Til Løten, ja. Og hen da?
7: Dalstuveien 7.
8: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
7: Brenden Auto, punktum.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Denne natten sitter jeg ved mikrofonen. Ikke for å melde om en lykke, men for å bringe en hilsen til alle de landsmenn som nå lytter. Jeg gjør meg til talsmann for alt det som binder oss sammen.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Du hører Mot midnatt.
1: Don't close your heart.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk,

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
4: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
5: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
4: Åja, det derfor ekstra har det
5: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
6: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
5: Ja, det blir digg, ass.
2: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill da, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Det så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.